Bintang Ujung Minggu. Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula, tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, kepada anda semua, jangan lupa untuk sentiasa mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Dan insya Allah lah, selepas ini banyak je info-info yang terkini yang Kuli nak kongsikan kepada anda semua. Anda nak tahu info berkenaan dengan bintang kecil kan? Sebab sebenarnya Kulin dari awal pagi tadi, bila Kulin tengok di media sosial, di WhatsApp KLFM, memang penuhlah orang kata yang bertanyakan tentang bintang kecil pada pagi ni. Dan anda boleh tahu, anda boleh check kelayakan anak anda tu bagaimana. Anda boleh ke Instagram KLFM dan anda boleh tengok kelayakan dari umur 7 hingga 12 tahun. Lepas tu anda kena bawa apa, semuanya kami dah kabarkan di semua media sosial yang ada. Yang penting, apa kata anda follow-follow lah kami. Barulah tak terlepas peluang untuk menyertai Bintang Kecil 2026 ni kan. Dan selepas ini, banyak je info-info yang terkini yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Dan sekarang ni, kalau anda boleh tonton di TV Sukan Plus, di mana Colombia versus versus Ghana, di mana Colombia sudah pun mendahului Ghana dengan 1-0. Dan kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia 2026 di Sukan Plus, di TV OK dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan selepas ini, banyak je lagu-lagu yang best-best yang Kulin akan mainkan khas untuk anda semua. Antaranya kita ada lagu nyanyian daripada Hujan, Mencari Konklusi. Ya, tidak lupa juga ada lagu Terasing, nyanyian Iman Troy dan Naim Daniel.

Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitali Nelbut berkata sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu, penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenalpasti sindiket penipuan jenayah global. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran pengkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu Siasatan Awal Penguasa Tanah Singapura, SLA, mendapati berlaku asas tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem allotment. Berikut kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baru kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelak ke kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Sementara itu, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup akibat taufan berkenaan. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yelin di daerah autonomi Ling Shui Li membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Yin Yosa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi sekaligus menyuntik harapan kepada pasukan meneruskan operasi. Dalam pada itu, hujan dan pergerakan tanah sejak beberapa hari lalu menjadikan operasi mencari dan menyelamat semakin berisiko. Kebakaran hutan berhampiran sebuah lebuh raya di selatan Perancis menyebabkan aliran trafik terhenti ketika operasi memadamkan api giat dijalankan. Pesawat dan helikopter pemadam kebakaran menggugurkan air bagi menghalang api daripada terus merebak berhampiran lebuh raya. Sebahagian kawasan di selatan Perancis kini berada pada tahap amaran tinggi kebakaran hutan susulan gelombang haba yang melanda negara itu sejak kebelakangan ini. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossam Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Sementara itu, Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste, Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dini pada minit ke-111. Gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte dan Sidney Lopez Cabral. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

menyaksikan secara live di TikTok Live Catlet FM. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan live di mana kita bolehlah tengok adik-adik ini yang berbakat besar menyanyi secara live. Dan kepada anda semua, jangan terlupa untuk menonton kita punya Pod Baik punya pada pukul 3 petang ini menerusi Facebook Live Catlet FM dan juga di 97.2 MHz, di mana kali ini Aisyilah Ashura dan juga Alif Aiman nak bawa anda mencanting batik. Kalau anda nak tahu, di Kuala Lumpur pun ada tahu kawasan yang anda boleh mencanting batik, buat batik kan, cantik-cantik semua. Di mana anda kenalah saksikan pada pukul 3 petang ini menerusi Facebook Live Catlet FM dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi 97.2 MHz. Dan sekarang ni kan Kulin nak baca satu kiriman di WhatsApp. Katanya, "Assalamualaikum DJ Kulin." Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Saya Wati, nak request lagu boleh? Eh, boleh lah. Mana tak bolehnya. Nak lagu apa tu? Katanya nak lagu Habiblah Iqmal Noor. Boleh, kita akan tunaikan sebentar saja lagi. Dan seperti biasalah, tepat pada pukul 11 pagi nanti kita ada lagu-lagu Nusantara. Jadi kepada anda semua, dua buah lagu ni sahaja yang Kulin akan mainkan selepas ini. Dan selepas itu, kalau anda nak buat permintaan lagu, pastikan lagu-lagu yang anda minta lagu-lagu Nusantara. Okey? Nanti Kulin akan tunaikan satu persatu. Dan sebelum Kulin nak tunaikan lagu permintaan Wati, kita layan dulu Arul Rashid dengan tajuk lagunya Gadis Kebaya Ungu. Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Itu dia Iwan Shah dengan tajuk lagunya Pencinta Wanita yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfa Sa yang pertama anda. Baik, kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk hantar anda, anak anda semua pergi ke uji bakat Bintang Kecil 2026. Dan kalau anda tengok di TV sekarang ni, telah pun tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026 di Sukan Plus, di mana Colombia versus Ghana, di mana sekarang ni Ghana mendahului Colombia mendahului Ghana dengan 1-0. Jadi kepada anda semua, boleh saksikan di Sukan Plus dan jangan lupa untuk saksikan Piala Dunia 2026 di Sukan Plus, di RTM Klik Betul-Betul Percuma dan juga di TV OK. Dan seperti biasalah, waktu-waktu di jam-jam yang terakhir ni, kita ada lagu-lagu Nusantara, di mana anda boleh buat peminta lagu. Pastikan lagu-lagu yang anda minta semua lagu-lagu Nusantara, okey? Dan selepas ini, ada 4 buah lagu yang Kulin akan mainkan. Semua lagu ni antara yang kita boleh sing along dalam kereta. Antaranya, kita ada lagu nyanyian daripada... juga lagu nyanyian daripada Noah, Separuh Aku. Dan ada juga lagu daripada Agnes Monica dengan tajuk lagunya Tak Ada Logika.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: KL.
1: Belum, cik. Kenapa, eh?
0: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
1: Muda lagi, cik.
0: Budak zaman sekarang ni.
1: Kenapa, cik dah kahwin berapa

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan untuk anda yang sedang bersiap, elok-elok sikat rambut tu. Semalam belah tengah, hari ni tiba-tiba belah tepi pula.
2: Tapi ada orang dia memang macam tu. Dia ada boleh side parking dia, kiri boleh, kanan boleh, tengah boleh.
3: Tapi saya pernah dengar lah orang kata, jangan sikat rambut belah tengah. Sebab senang kena tipu.
1: Bukan belah tepi ke?
3: Tengah.
1: Belah tengah? Yeah. Dah sebaik sebelah tepi lah.
3: Saya suka dengar orang cakap logat Perak ni. Sebab saya rasa macam kelakor-kelakor.
1: Kebetulan teman orang Perak.
2: Bila masa?
3: Awak bukan lahir dekat Melaka, membesar kat Johor. Lepas tu kat situ pula.
1: Teman Jasin Perak.
3: Jasin Perak.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ya, Kelab FM, ini baru KL membawa kita pukul 6.28 minit petang dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Wani Hasrita bertajuk Menahan Rindu telah menghiburkan kita pada petang ini di Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa yang akan menghiburkan anda sampai pukul 8 malam. Kejap lagi, okey? Baik, petang-petang macam ni kan. Kita ni orang-orang Malaysia, orang-orang KL kan. Lagi-lagi hari cuti. Bila petang je mesti ada yang akan mengetih ataupun minum petang kan. Yelah, tak ada buat apa-apa. Kalau dah pagi dah pergi jogging, petang tak buat apa-apa. Keluarga pula datang daripada mana-mana, datang ke rumah, lepak-lepak, mestilah kita akan mengetih, makan cakoi, makan donat, macam-macam kan. Tapi dekat sini, alang-alang kita dah cerita pasal minum petang ataupun mengetih ni kan. Jadi saya dekat sini nak kongsikan dengan anda tentang kita minum teh ni sebenarnya ada kebaikan dia dan juga ada keburukannya. Jadi dekat sini untuk kebaikan lah dulu kan. Sebab semua benda kalau kita nak dengar, mesti kita nak dengar benda yang baik dulu, baru benda yang buruk kan. Jadi yang pertama, kebaikan minum teh semestinya kaya dengan antioksidan. Antioksidan ni apa ni Alif kan? Antioksidan ni ialah fungsi antioksidan ialah melindungi sel badan daripada kerosakan, menyokong kesihatan jantung, membantu menjaga kesihatan otak, menyokong sistem imun dan juga membantu melambatkan proses penuaan sel. Jadi itu kebaikan yang pertama. Yang kedua, membantu meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Yang ketiga, boleh menyokong kesihatan jantung dan seterusnya membantu penghadaman. Lagi-lagi kalau anda menggunakan teh hijau ataupun teh herba tertentu. Dan yang kelima, mengandungi kalori yang rendah jika tanpa gula. Dan yang keenam, boleh membantu mengurangkan stres, bergantung pada jenis teh lah kan. Dan yang terakhir, membantu badan kekal hidrat. Dan untuk keburukan minum teh ni pula, dia ada jugalah keburukan tapi tak banyak. Dan antaranya kandungan kafein boleh menyebabkan kita susah tidur. Jadi kalau petang-petang minum teh, insyaAllah lah okey kot, malam jadi boleh tidur. Yang kedua, boleh menyebabkan jantung berdebar jika diambil berlebihan. Dan seterusnya, mengurangkan penyerapan zat besi jika diminum bersama atau sejurus selepas makan. Maknanya kita minum teh ni, kita tak boleh makan sambil minum dengan teh, ataupun lepas-lepas makan terus minum teh. Maksudnya teh ni dia kena santai-santai, ha, betul minum dia saja. Dan yang keempat, boleh menyebabkan pedih perut atau asid meningkat bagi sesetengah orang. Dan untuk seterusnya, risiko ketagihan kafein jika minum terlalu banyak. Dan teh bergula boleh menyumbang kepada kenaikan berat badan dan risiko anda terkena diabetes. Dan yang terakhir, minuman yang terlalu panas boleh meningkatkan risiko kerangsaan kepada tekak dan juga esophagus jika diamalkan berterusan. Jadi yang terakhir ni sebenarnya saya pun suka, sebab teh ni kalau kita minum panas-panas lah sedap, tapi sebenarnya benda tu tak elok juga untuk kita, okey? Jadi sambil-sambil mengetih, sambil dengar KLFM ni kan, nah, baru dah macam, oh punya teh ni banyak juga benda baik dia selain daripada dia sedap kan. Nah, itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda, pendengar tercinta KLFM. Okey, jom kita teruskan lagi untuk Kelab Jiwa KL. Lepas ni kita ada lagu daripada Sina Sporo bertajuk Die on This Hill. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Hazami bertajuk Sonata Musim Salju. Walaupun kita tak ada musim salju, kita layan di KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, hello. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 4 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan tadi kita telah dengarkan segmen Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa, yang telah menemani anda sampai pukul 8 malam. Jadi memang menghiburkan anda, kan? Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan dengarkan segmen KL Hits, lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Kalau lagu tu baru keluar daripada sistem ataupun baru rilis malam, dah ada dalam sistem kita, lagu tu hits pula, saya boleh hiburkan anda dengan lagu itu juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Bang Face bertajuk Revolusi. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Elizabeth Tan bertajuk Rezeki, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

lagu daripada Sarah Suhairi bertajuk Busy Ke telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 8.25 minit malam. Dan tajuk lagu tadi Busy Ke. Busy tak apa walaupun tengah ada yang tengah bekerja kan, macam saya ni. Tapi jangan buat-buat busy, itu tak ngam dulu kan. Baik, saya rasa tak lambat lagi juga saya nak ucapkan kepada pendengar-pendengar kita kan, waktu-waktu malam ada juga yang bekerja ni, yang bekerja di kedai-kedai makan kan, sambil dengar KLFM. Ada juga yang bekerja di industri-industri perkilangan. Waktu malam ni, apapun, anda selamat bekerja dan kerjalah anda dengan ceria-ceria dan juga dengan senyuman, okey? Dan ini untuk pandangan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan, mendingan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara tu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Khalid bertajuk Young, Dumb and Broke menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslim.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 8.52 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kak FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Baik, dan waktu ini juga seperti biasa saya akan memberi idea-idea yang bernas untuk anda layan filem-filem yang terbaik ataupun drama yang terbaik di stesen TV ataupun stesen televisyen RTM di TV2 dan juga TV OK. Jadi untuk 5 Julai esok ni, hari Ahad, anda boleh saksikan atau layan di TV2, iaitu cerita bertajuk Vidu Talai Part 1. Kisah ini berkisahkan mengenai seseorang pegawai polis Kumarisan ditugaskan untuk menangkap ketua kumpulan pemisah Vatihiar. Kumarisan terperangkap dalam konflik antara kerajaan dan juga kumpulan revolusi, namun dia berpegang teguh pada jalan kebenaran. Jadi esok kan hari Ahad, tak ada apa-apa aktiviti. Anda boleh saksikan di TV2 kisah yang berkisah bertajuk Vidu Talai Part 1 pada pukul 9 malam bersama-sama dengan anda, anak anda, keluarga anda, kawan-kawan dan sebagainya lah kan. Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik yang saya akan hiburkan anda dengan tahun 80-an sampai yang terkini. Okey, tapi itu semua kejap lagi lah. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Dato' M. Nasir bertajuk Mustika Mercy. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Prite Radio RTM.
1: Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Po, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh A.G. Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Sabtu 4 Julai 2026 dan terima kasih kepada anda yang baru tukar-tukar frekuensi 97.2 ataupun yang tengah dengarkan 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda menghiburkan hujung minggu anda pada malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okay? Dan sekarang kita telah masuk ke segmen KL Hits, lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Dan KL Hits ni saya akan mainkan lagu daripada pelbagai genre. Kita ada genre balada, kita ada hip hop, kita ada R&B, kita ada rock, kita ada semualah senang kita untuk malam ini. Pastinya malam minggu anda mestilah terhibur bersama kami, okay? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk KL Hits pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Joe Fizzo dan juga Sonawan bertajuk Apa Khabar menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 9.43 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, esok 5 Julai 2026 bersamaan hari Ahad. Dan esok, kalau petang esok ni kan, anda tak ada apa-apa plan ataupun masih bersantai-santai di rumah waktu hujung minggu tu, anda boleh layan iaitu KL FM Zoom In yang akan disiarkan di 97.2 frekuensi KL FM dan juga di Facebook rasmi kami iaitu KL FM Ini Baru KL. Dan esok Zoom In akan bersama dengan tetamu khas kita iaitu Emilia. Dan juga Emilia esok akan bersama dengan host kita semestinya Putra Azwan dan juga Kulin yang akan bercelote, bercicat-cicat mereka pada pukul 3 petang. Dan apa yang lagi best, ada persembahan akustik yang eksklusif daripada Emilia dan membawa dua lagu yang bertajuk Binasa dan juga Genasara. Jadi esok anda boleh layan bersama-sama kami di KL FM 97.2. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lagu-lagu yang terbaik saya akan mainkan sampai pukul 12.30 malam daripada pelbagai genre. Dan lepas ni kita ada lagu daripada Kendrick Lamar bertajuk Leder. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Aina Abdul bertajuk Sumpah Menerusi. Hujung Minggu KL, Ini Baru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Di Kabar FM ini baru KL, bawa kita pukul 10.32 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kabar FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, tadi kita dah berkongsi tentang jadual Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan 16 yang terbaik untuk hari esok ni, 5 Julai 2026. Dan sementara kita dalam kehangatan ataupun tengah rancak berbual tentang Piala Dunia FIFA 2026 ni, saya juga ada fakta yang menarik juga. Saya nak berkongsi dengan anda tentang 5 bintang bola sepak dunia dengan pendapatan paling tinggi untuk tahun 2026. Jadi ini adalah pendapatan mereka untuk satu tahun lah, bukanlah sehari ataupun seminggu atau sebulan kan. Jadi untuk tempat yang kelima, iaitu bintang Brazil yang baru beraksi 15 minit lah kan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini, iaitu Neymar. Neymar memperolehi jumlah tahunan sebanyak $76. $76 ya. Walaupun kembali Neymar beraksi bersama Santos, Neymar masih meraih pendapatan besar hasil kontrak komersial dan juga nilai jenamanya yang kekal kukuh di peringkat global. Jadi yang tempat keempat iaitu Kylian Mbappe memperolehi sebanyak $95 juta untuk tahunan. Dan bintang Real Madrid ini kekal antara pemain berpendapatan tertinggi di dunia, selain gaji beliau turut memperolehi jutaan dolar melalui perjanjian tajaan. Dan di tempat ketiga iaitu bekas bintang Real Madrid iaitu Karim Benzema memperolehi $104 juta untuk tahunan US dollar. Karim Benzema terus menikmati kontrak bernilai tinggi di Arab Saudi walaupun pendapatan tajaan lebih rendah berbanding pemain lain. Gajinya sahaja sudah meletakkan beliau di dalam kelompok teratas. Dan di tempat kedua semestinya bintang Inter Miami dan juga Argentina yang membawa Argentina ke pusingan 16 terbaik semalam. Pagi tadi, iaitu Lionel Messi memperolehi $140 juta untuk tahunan. Lionel Messi berada di tangga kedua. Beliau kini bermain untuk Inter Miami serta ada kerjasama komersial jenama antarabangsa seperti Adidas dan juga Apple. Dan di tempat pertama semestinya bintang daripada Portugal iaitu Cristiano Ronaldo memperolehi sebanyak $300 juta untuk satu tahun ataupun tahunan. Cristiano Ronaldo kekal sebagai pemain bola sepak dengan pendapatan gaji tertinggi di dunia pada tahun 2026. Sebahagian besar pendapatan datang daripada kontrak lumayan bersama Al-Nassr selain tajaan pelbagai jenama global. Itu antara fakta yang saya dapat kongsikan dengan anda daripada kita kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 ni kan. Nah, ini pun antara benda-benda yang menarik lah kan untuk kita dapat info-info bersama. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Wali Band, kita ada lagu daripada Nukilan dan juga Khalifa. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Avril Lavigne bertajuk Complicated. Jangan Complicated, terus dengar bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

Kanada dan juga Maghribi ataupun Morocco dulu. Kalau kita tengok perlawanan ini, Kanada turun dengan semangat yang lebih besar sebab selepas game ataupun perlawanan mereka menewaskan Afrika Selatan hari itu, merupakan itu antara motivate ataupun membuatkan semangat mereka lebih semangat lah kan, dan membuatkan Morocco ini merupakan dia punya ujian yang sebenar lah untuk di pusingan 16 pada pagi kejap lagi. Dan jika Kanada berjaya mengawal tempo serta memanfaatkan kelajuan yang ada untuk perlawanan pada hari ini, Kanada juga mempunyai kelebihan dan juga Morocco pun mempunyai kelebihan sebab sebenarnya pasukan daripada Kanada dan Morocco ni mempunyai keseimbangan daripada segi pemain. Dan daripada bila kita bercerita tentang segi pemain, kita tengok dulu daripada Kanada, kita ada Jonathan David, iaitu pemain yang bahagian serangan yang merupakan berbahaya dan juga pemain yang cukup besar namanya di pentas Eropah dan merupakan ketua pasukan untuk Kanada, iaitu Alphonso Davies. Dan daripada pasukan Morocco ataupun Maghribi, semestinya kita ada Ashraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, merupakan pemain yang berada di posisi back kanan ataupun pertahanan kanan kan. Tapi bila kita tengok Ashraf Hakimi ni main macam dia lah midfield, dia lah winger. Dan pemain yang kedua iaitu Ismail Saibari, iaitu penyerang mereka yang cukup bahaya. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang perlawanan Kanada dan juga Morocco, dan juga perlawanan untuk pukul 4 pagi iaitu Paraguay dan juga France. Paraguay hadir dengan keyakinan yang lebih mengejutkan sebab ialah mereka baru memenangi dengan gegasi Eropah iaitu Jerman menerusi penentuan sepak penalti. Namun cabaran kali ini lebih besar sebab France bukan calang-calang pasukan. Mereka mempunyai konsisten, mereka punya performing sebelum ini sangat konsisten, dan kalau kita tengok daripada pasukan France ni mempunyai squad yang sangat komplit ataupun cukup rapi daripada bahagian pertahanan, tengah dan juga serangan, semua cukup komplit. Daripada pemain-pemain yang menjadi tumpuan daripada pemain Paraguay, semestinya Julio Enciso, pemain yang mempunyai kreatif di bahagian serangan, dan juga Orlando Gil, penjaga gol mereka yang menjadi wira sewaktu sepakkan penalti dengan Jerman perlawanan sebelum ini. Dan untuk perlawanan untuk pasukan France, semestinya bintang besar Real Madrid Kylian Mbappe, iaitu yang berada sebagai orang kata tengah lawan dengan Messi ni nak jadi top score siapa kan. Kita tengok Mbappe ni game yang lepas dia bagi gol 2. Tak tahulah pagi kejap lagi macam mana. Dan mereka punya di bahagian tengah iaitu Mikel Olise. Kalau kita tengok kat Bayern, Olise ni main bahagian sayap kan, tapi bila duduk dekat France ni dia bermain di bahagian tengah. Dan Olise ni adalah playmaker ataupun feeder yang baik untuk Mbappe. Jadi dua perlawanan ini yang akan berlangsung semestinya rancak, dan kita sebenarnya dah ada di pusingan 16, maknanya Piala Dunia FIFA 2026 ni dah makin dekat untuk kemuncak final dia. Jadi apapun, marilah kita sokong tim kita yang ada, mana-mana pasukan yang masih ada kan. Mana penyokong Spanyol ada lagi, Portugal ada lagi, France semua ada lagi. Tapi yang dah tak ada boleh tukar je, tak apa, yang risau, tak ada siapa-siapa pun nak marah kan. Okay, jadi jom kita teruskan untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada juga lagu daripada Shilam 7 dan sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Taufik Batista bertajuk Awak Kat Mana, menerusi KL Hits. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL membawa kita pukul 11.53 minit malam, dan tadi kita dengarkan lagu daripada Pussycat Dolls bertajuk Stick With You telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk hujung minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampai sekarang saya menemani anda. Dan terima kasih juga kerana setia mendengar kami di 97.2 serta mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan esok malam akan bersama dengan saya lagi untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang hingga pukul 12.30 malam. Dan esok pagi Putra Azwan akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari untuk hujung minggu KL fasa yang pertama. Jadi esok pagi boleh dengarkan Putra Azwan tepat pada pukul 6 pagi. Okey, jadi saya akan mengundurkan diri dulu. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Tali Usik. Bye-bye KL. Assalamualaikum.

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: Jangan cakap aku.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Section Berita Radio RTM.
2: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir RM1 bilion akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir RM1 bilion setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program Dialog Terbuka Belia Johor di Felda Ulu Terbrau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai akhlak.

0: harusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu. Ketuanan Melayu. Lepas berdapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu. Projek Melayu kamu sapu. Harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ni, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
1: Semua agensi kerajaan madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
2: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program jangka panjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
3: Dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan GEMA KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
4: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 ya, sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain. Bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
5: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
6: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi, pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Onahi muncul sebagai

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.